0: non ki thur mi awe tom phan mate radio kar ju arara tom phan nangli ning a klong pen man peng chi pila pen chardom kachar di lai hu apu tha kopini ki than kang tung lop son dolang ma
1: ne li ki than nang tung kala son lo non ove ki mi tum i tum sokar biak a ang bong an hita me ni ni na sok chardom char di a mo nel ning a klong pen sin ni di ning ji lo bar an than lo na sopo si kichok chi do anabang ke kichok chi anabang ke warthura a kichok bang le ing wai pon te po re jo kar yu ara ra tum an an phan ta ni di ning a klong pen choru lo
0: me piglo nang li ki than pon ili tum a khe long ke monir inut am hang thek dat pen polo tang te man peng ka chi pi ke ke the pik mate man peng ka chi pi thek pik a khe pusi ili tum ka chi pu la si nang li pini ha ke cheng pen ha ki jut an labang so ko son pen si man peng ka chi pi mate ka char dom ka char di ma pula bang so pu thak ke than pon thek pot churu par piglo ili tum apor alam tami do ko pasi pini ili tum ka ching ki bang ke la pan leng ton pon iglo na nang li phan tame son surya sai chi bi kok pen nang li da akaswani di phu radio along ke wang pot nang li phan churu par piglo nang li ke claim ke da ma son along an tame ithak hem phu mukrang nang li phan na pelang an thu bom na tang te li tum pini ching ki che than ke la pan le ing ton ikok na kardo
2: lapuana pornang litum jutanga harchi ajai mekang dengalong babu sing teron lapen hutbang samsoning tiangbong chi huchiput arjuik long tanglo lake akashwani difu
3: man ki baat hai jan jan ki sabhi ki kuch apni si अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात
2: अदुंतु लुंचितो अलुंके रोट का पार्चुआ जय में कांग देंग अलोंग अप्रांसी मंगल सिंह क्रोपेन के लुन अलुन आर्जुइक सिनांग अलुन अलम थे कार्डोम कचिंग हॉन कार्पी अंगलोंग